0: Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous. Bienvenue à Radio DC.
1: Une griffe, Félix, un paraf, unique, veut des nuits.